papa, osure ya wanzabia, na sasi yonu sunjiasi. Waini biarate sa unyami yonu siasi, waini ya ni yadai miyo.